0: așa ce o cau să mici.
1: Mama, eu ca te ufă nu am un cosan.
0: Ia mama pe eu i-am ghiciu.
1: Arin, e arin mare.